na wɔsii mu hɔ faa nkuraa nyinaa ase maako maako kaa asɛmpa no, na wɔsaa yadeɛ baabiara. Na ɔmansinihene Herode tee deɛ ɔyɛeɛ nyinaa, na ne tirim yɛɛ no kesenenee sɛ binom se, wɔanyane Yohane afiri awufoɔ mu, na binom se, Elia yi ne ho akyerɛ, na foforɔ se, tete adiyifoɔ no mu baako asɔre afiri awufoɔ mu, na binom se, Elia yi